Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe.

0: oficijalni letnji radio.
1: Magnum.
0: Magnum. Muzika.
1: Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: утро.
1: Доброе утро. Ус утреннюю кафу. Доброе утро. Ус. Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.
2: Bio prognoza.
3: Bio prognoza.
2: Bio prognoza.
4: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.
2: Bio prognoza.
3: Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
5: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj njež.

0: Magnum i samo dobar bit.
1: I samo hitovi. Angelina i Beskraj, ono što smo slušali. Bliži nam se desetka, da budemo onako precizan, 9.51. Slušamo Tonija Citinskog, Svaka tvoja laž. Nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

0: Bioprognoza. Bioprognoza. Bioprognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.
0: Bioprognoza. Sponzor Bioprognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
3: Magnum Radio.

Reskvice i Leptir u 1.53. Ovo je Matija Cvek i Pristajem, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše. Ti mi...

0: Magnum Radio. Radio Magnum. Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš.